Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

Ko me arohi tērā, nā uru fitu rātou ko Shelby te ua, kā tahi te pārika o te waiata rā, nā tuakoi ohia te waiata e whaiaki nei, he wahine pūkenga rau. He kaiwhakaari

Ko huia tērā me tāna waiata tukua te kuata. Kua roa ahuia e para ana I te ara, kua puta puta mai ai ngā waiata reo Māori. No tātou te whiwhi. Ka koke tonu tātou ki tētahi waiata I ahu mai ai kirikiri roa, nā Sun and Water. Ko te tokoroa rā, he pāpa me tāna tama. I tēnei waiata, kā rāngona hoki te reo o Maishan. Anei tā rātou waiata, home.

0: Kua tai tātou ki te hiku o tēnei puni o Major Māori Mixtape. Hei whakakapi i tā tātou kaupapa i tēnei wiki, nei a love songs, nā Mellow Downs rātou ko Ezra McKay, ko Nila Jr. anō hoki. Ko Huia Max tēnei e mihi atu ana ki a koutou katoa.
1: Kia pai!

0: pehe tiaki i te ngao. Nē, taiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wāe e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi a ngā mai. I ngā wāe heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: nui rawa ngā mihi kia koutou katoa e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka tīmata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou.
1: E mihi atu kia koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitako FM.

Kei tua te ārai. Beyond the veil. Koe rā tāku, kai ko nā tonu, wa tātai tīpuna, kai ko nei tonu, kai tēnei au. E nari kāre tātai e tai te kite, ko naro ki te tirohana tatangata. Kāre tai te whāwhā atu. E nari ki te kūmia koe e te ārai, ki te kūmia koe te ārai, ka kite koe e rātai, kai ko nei tonu. Kare no ki a ngaro. Ko ngaro ki te chirohan, ko ngaro ki te pāti e nari kai konei tani. Kia hei nei pēa, he inu ei pēa ki a rātai. Nā hoki mai, hoki wairua mai. Te kōrero mai ki a hau ki a mōhio au kai ko nā tonu koe. Ana waiho mā rātau e whaka hoki. Koe rā noe. Kare au mō e o hea hae ku au. Te tanataka i te kite e nei mea, kāre e tahi, e kite. E nari koe rea taku mea, inoi atu ki a rātau, hoki wairua mai. Ki a hau, ki a mōhio wai a kai ko nātou niu koutou.

0: te mate kite. E a te ira me kia ha. O te mate kite, te tiro atu, te tiro mai. Pena ko koe kai te mai wiwi hia. O tāu he te tiro mai. Pena kai te whakae tō nākau, tō hine naro. Kai te ratataku wairua ki tēnei tangata. Ana, nā runa e rā whakaaro. O te pātai mea nui katoa. Kai te pai ki a koe. A tiwhera maana tērā kuaha. E māmā noho te mahi. O te mahi ua ua ke. O te whaka hihi ko i a koe. Kia noho matāra koe. Nā te mea kāre tō ora i tētahi aku. Kāre i āu tō ora. Ka i a koe tō. O tāku noho, e pakarongo, he te tiro, he mahi te mahi. Te mahi e pāna ki te, e kiai wetahi ki te rumi i te tinana, ki te mirimiri rānei, e maha nā tāngata kai te mō au, huri noa i te ao. Nā runa tanui nā koranga i roto i wēnei mahi, i roto i wēnei mahi kā ki te ao. Kāre no hoke te mārama, tana, kai mua i a koe. Hāngai ana ke tērā kōrero. Kai wetahi e ki ana ko tāne no i ārangi. Ki au ora tō tū hoi ko tāpaki. I kake ai ki nārangi. I te tiki i te taumani. Nā kete o te wānana. Wa māra māu. Kaere tērā e rā kete i mua i a koe. Ko tō mahi ke e haere ki te rapu. Ki te rapu. Ka kite e koe, engari me whakapono koe. Ngā runa i tērā whakaaro, ka kite au nā momo tāngata katoa. Nā tāngata rangatira, nā tāngata pōhara, nā tāngata e noho nei rote te kuraha. Nā tāngata i haere atu, mai runa i tō tātai whenua. Ki tā wāhi.
1: Koe nei rā te kōrero, te kōrero taku kuia, mā te kite ka mōhio, mā te mōhio ka kitea e huarahi e oranga rā re. Tētahi am nā kupu ko te matakite, ka tāe koe te kite nā mea e haramai ana, kā re no kia tāe mai. Koe rā te rere ki tanga o nā kupu, Ko te tiatahi pēa, ke mōhi atu rātau, e hara rātau te pōrani, kāre kāre te wairani, te pakamārama mō rātau, hea nā mea kai te kite rātau, ke pakamōhi atu kia rātau. Hea hae kai te kite, hea hae kai te rono, me ki hea te rono mō tēnā. Kai a tātau tonu. Kai a tātai ka tō tēnā, ko nā te mea e hoki atu ki taua kōrero. He wairua tātau i te tiota, he wairua ko tō tātau, e hikoe nei te hikoe tangata. No reira kai roto tātau i roto i te ao wairua, kai a tātai tonu e nā mōhiotana.

0: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakawea. I runga I te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana I Hikirangi, I runga I te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai anō I maunga taniwhā, I ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
1: I roto I tēnei hōtaka, he kōrero e pā ana ki ngā matikite. He taonga, he pūkenga, he tohungatanga, he matikite, e heke mai I ngā tūpuna. I tēnei hōtaka o Wakahuia, ka huakina te ārai ki ngā kōrero a tētahi tokorua tohunga matikite. Ka wānanga hia te ora tonu o ēnei taonga, I roto I ngā kāinga maha putanoa I te motu. Me te wāhi ki te ao Wairua, I roto I tēnei ao kiko nei. Nō reira, whakarongo tonu mai.
2: Wakapuhi atu tētahi pakaaro, I puta I ākoe. Nāna koe atāku e kia kira, kia matāra tonu nā taringa ki te pakaaro. Ka maua tona I ākoe e tahi momo kupu o nā pātai pēha. E pēhe ana koe ki te mahi I ākoe, hea tētahi taonga, kā pai ki tōtaha. Pēnā he paunamu, pēnā he momo taonga nā tō whānau. O he pakāhua rā nei o tō kuia, koraua rā nei, tētahi mea tino piripono tō nākau I tāua tangatara. E te wā e pāpā nei āku I tērā wā, e ki ai wētahi kua hihiko te koi o tō tua. Morono koe tētahi mea, he mea kai kone. A koe rā kēwi tō kūranu. Kā reau e ikiti. Inari he rono ke au I roto I taku tinana. Ka rono au taua meara o taua tangatara. Ana kua pātai atu. Ana kua wai taua tangatara. Kua pātai atu, kua pātai tuarua atua noa. A kua ki mai o he piri au I taku māma. Ana kua ki atu. O kai kunei ai. Kai tō tāua taha. Ana, I roto no I tērā kōrero, kua turuturu te roimata. A koe rā tonu I te tohu.
3: Ki te kite koe he kēhiwa, te kite koe Wairua rā nei, he tino mōhi o tēnā. Mena kai te rongo koe tahi reo. Rereke, kai te kōrero mai ki a koe, kā rekau he tangata I reira, koe rā te tohu o te matekite. Kia hau nei ki te titiro atu ki te tahi, kēhua Wairua rā nei, tīpuna rā nei. Kā reau tino mōhi o he rereke tāko, he tangata ki a hai, pēnei a tāua nei, he noho nei. Ka pātai atu kau ki taku wahine. Kei te kite koe te tangata kai muri I a hauga, mea mai ki a hauka. Ka mōhi o tonau, e hara te tangata kai te ora. E tahi wā, te mate o te wahine, ka āhua wiri taku I roto nei. Ka timate te wiri, ka mea atu, ka pātai atu au ki tētahi wahine, kei te mōhi o hei. Kei te hara rori, rere tonu te toto e, ai. Ai, pai mena ka karakia e mō, ai,

0: Mutetai ki no raru hoki he. Tanu ki te ki au he tohu naha. Ina ki te kōrero anō mou. Kua kua ike hia koe tango kūro. Rea te kūmara e pai te kōrero mō nānu. Enari mātetai hai, hai paka pāho. Kātahi nei, kātahi heahua, heahua ri te hoki te tērā tohu ki a kiro tō tūhoe. Kawa koe hai paka papatanu ki a koe. Ai, una tanu ina kia korei koe. E paka mana mana mou anu. He mea hua hua hoki tēra. He mea hua hua. Ka kōrero ana te tangata kia. Me ata pa kāro tunu koe mua e tō kōrero ana. Ana nā te mea kai te pāta e mai koe te ae. E tohunara te matekite. Ana. Kai te tikatira, he tohun. Te matekite. Nā te mea. I roto i nā tau kai te mōhio koe tahi manu i warau. Mā pitu. Ka uru mai te irā mea i te tano i tau a taona, i te pehe i tau a taona, i uru mai te irā ture a te kāwana hai paka, hai mea i era mō a taonga tuku iho kia tā. Ana tae mai ki tēnei wā, ana kai te kahake atu te mahi. Weira, kia tue koe ki runa i te irā taumata, te tohungara. O te mate ki te hoki kai tau a tangatara, enari pehe ai tō whakamahi. Ana koeira ke hoki tōna, te matu o tērā kōrero, ka pēhea tō whakamahe. Kei te painoi te kōrero a pēnei pēra, engari whakamahi amai. Ka kite atua hau.
1: Puetahi nā kawaita tino reka mo te waiata. Engari ka tae tātai katoa te waiata. Engari e toru noi heo nā mea me e kia nei he korokoro tūi. Pea. E tahi ko pana ki te taha. Engari ki te mate ki te. E tahi kairoto i a tātau katoa. E tahi ka haere ka piki ake. E tahi ka pērātu. Kai roto i a koe tonu tēnā, te pai haere nā e rā mea. Ka heke hare mai wō tīpuna, ana ka tai atu ki a koe. Kia hau nei ko nā wairua nai tātai. Kare kau e kare e mate. Ka haere tonu. Ko te tinana ka hinga, ko te wairua ka rere tonu. Ko i rā ai, kai ko rei tonu. Ki nā tau iwi, he mate hine ngaro. Kia hau nei he oranga hine ngaro. Ko rātai kai te kimi haere he mate, tātai kai te kimi haere he oranga. I haere ai te kite toku kai ārahi, te tuku mai kia hau nā tāngata e kamea mai rātai, he Māori rātai. Mehe āhā kua e Pākehā, ki te mea rātai, he Wairua tō rātai mate. Mea tāi ki te rangatira, ki tukuna mai ki āhai. Māku e mahi o ki te tau o rātai. Taku nei mea, ka haere au i toi nā hui huinga. Ka mea te au ki a rātau, ka rungau tētahi inua. Ka mea te au ki a rātau, ko tūkini o hea tērā kōtero. Ka re pai tēnei tanata, a ko tuku toto i a patuitanu ahine. E nari, ia wā.

0: Dit moet aangetoond worden.
1: En nee, die ringen tango otta.
2: Ja, gaat die voor je.
3: Totoko FM.
4: Ngai mai hoki mai ki tēnei hōtaka i runga i te reo Takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
5: I roto i tēnei hōtaka he kōrero e pāna ki ngā matikite. He taonga, he pūkenga, he tohungatanga, te matikite e heke mai i ngā tūpuna. I tēnei hōtaka o wakuhuia, ka huakina te ārai ki ngā kōrero a tētahi tokorua tohunga matikite. Ka wānanga hia te ora tonu o ēnei taonga i roto i ngā kāinga maha puta noa i te motu. Me te wāhi ki te ao wairua i roto i tēnei ao kiko kiko nei. Nō reira!

0: Ia awe mahi nei roto i te kuiwi, wera taku mahi tuatahi. O mahi au me nā tū momo tāne kato. Nā tāne mauhere hi ana. Nōko nei te tahi o nō nā tāne, hi pāti te pāti kautau ki roto i te parihere. Ka noho au ki te mahi me te tāne ne. Nā roto i waku mahi i tana taha, ka ki te au nā momo whakapiu. E kore i e hoki mai. Wa tapoko atu e ki roto i te rā. Ka pakaro tonau, ka tae anoho hie te mahi a tātau nā tāne. Me ki mike e huarai. Ko tāwe pātaina heha nā mahi. O nā mahi tuatahi me mōhi o koe, heha tēnei e tuake nei tātau, e noho ke nei tātau roto. Heha tēnei pare. Heha ōna tautau, heha tāna mahi. Tēnei anoho e koe nehoi te pare haumaru i a tātau. O wērā tuku ki nā tāne. Heha te rao nā pare kai tua, heha te rā pare, heha te mahi a te rā, a koeira te kai pāngai i te tinana. Tēnei te kai api i te wairua o te tangata. Me o nā, ana kua noho koeira rawa he mea tuatahi. Te nui nao rātai hoki, ka harei pake ke mairo toi nei tō tātau au nei. Ana koeinei nā mea pakuto pāngai haere. Ka morawa e kaha te hoatu. Nā te mea kia mahi ai rātau. Ka rirua nā nā noa i pakakaha. Ana he paike e tērā. He paike, ana pērakai taku tā mātau pāpā me nā tāne. Me nā mahi whakatanitani. Nā mahi kai. I roto i te nahere. I roto i nāwa. Nāwa he kai te mohi o tātau. E pēhea te mahi kai. I wahora. Ana koi rāno e tahua mātau mahi. Ana me nā tiro, heha nā mahi hanariki mahi e koe. Pēnei te patu nei tō hoa rangatira, te patu nā tamariki. E pēhea te pakarere ke o tō te tiro i tērā āhua tāna kairoto i a koe. Heha tērā raru kairoto i a koe. Heha i pupū mai e tērā mei roto i a koe. Te nui nā o te wā, kua pēnei mai o nā taku pāpā, ehe, kai te pakapai ke koe. Wa tae mai te wā, wakarerea te pakapai, koe nei te wā hana, kua pai ki te pakatika. Te pakatika, koe nei tāko i kia ke nei. Koe atanui te aku hārei nā tāne, ko etahi ka nākau nui, ko etahi ka hia kia mōhio tunu ai a pōpō, kia tere tunu tana mōhio, o tau a haere anu, a ta haere. Ka wē pukā, nā nā mahi pakapakari tīnana nei, koe nei anu, etahi mahi. A mahi e roto i nā kaupapa. Koe ra hoki e tahi mahi. Kai roto i tō mātau pārua. Nā tāngata pakapakari tīnana. Ai pakapai i arata, ai pakapai roto. Kia kurei haere ki te mahi hanariki i te whānau. I nā tamariki. I nā hoarangatira. Kia noho mōho koe hea harawa te wāriu. O ki tō whānau.
1: Mātaiwa nana, me ki nā tāna mai te pito o nā pito o te ao, ka taimai ki tō mātai. Wana te kimi haere he huarahi, te kimi haere tēnei mea te wairua. Hea te wairua, me pēhea rātai e tai atu ki taua ao, kai te oratone. E nari ko taku wahine te maka te mōhio, hea kai roto, hea nā kōrero kai roto. Aho ko nāku i tuka atu ki taku wahine. Ko ia te mea ka whakaputa atu ki te tangata. Ko rātai nā mea me ki hea te mea mō kai te pōkai kaha, kai te kimi haere, kai rote i te pauri o me ki te kahupō. Kai te kimi haere he huarahi mō rātai. Kare no kia tai atu ki taua wāhi e kia nei te ōranga hine noro e rā rato. Kai te tai toniru e rātai te noho mai ki waho o e rā mea. Nā whare o nā tairi ki a haere. E nari nā kōrero e pāna ki te waira.
2: Kuruai.
1: Te kua pea, te hari kua nā te mea he tandata pērā i a rātai.
2: Kumea mai te
1: kia. He te nei i a rātai. kai te kite etahi mea, kai te rongo I te etahi reo. Ki te kōrero atu koe ki etahi mea mai, rātau āhiwa wairangi nei koe me haere te kite te tākuta. Me te mea hauke atu anō ki taua kōrero, he wairua ka tō tātai, he hikoe nei tēnei, tēnei hikoe. Ka pāpā atu koe I tētai atu, he wairua ka tō tātai, tātai katoa. I tēnei wā kai te patiwaia mai etahi, mai te waipaunamu, mai te nōta ki āhei. Kai te pīlani rātai te haramai te ki te āhei. Me he maka kapia tātai me ki te mato te penua, ki te mate ki te, tai e au te mea, o he mate ki te kai rato I tō. Kai reira tonu e noho ana, haere te tika, haere te ki te ārātai.
2: Kia ora.
1: Kai rato I te kōrero, if you touch one, you touch a thousand. Kai nā mātua te tika, kai ārātai te mana, te tiku atu e nei mai ki rō rātai tamariti, ana ana tamariki e tiku atu ki nā mokopuna. Kia kapi rāno tēnei whenua I te waira. Hea te mea I te tuatahi ko te kaihana, tuarua, ki arawa tētahi ki tētahi. Koe rā te mea nei.
3: Mena he wairua, mena he tipuna ki tō taha, hei te wā moe ai rānei o mahi-mahi ai rānei ki tētahi wahine aha rānei. Kei reira rātou, tiro tiro wā?
1: Well, ko te kōrero hoki, ko hoki atu, ko hoki noa ki tua te ārai, kai reira tonu. So kia hau nei, kai te kite tonu. Me tūpoto tō mahi e rā mahi. Kai te kite mai ro tīpunu I ākoe e pāpā haere anu. Ai.

Tō mātou tupuna a Hine Amaru, ko ia e he akona mātou Ngāti Hine. Me pēhea, me pēhea, me pēhea, ngā whenua. E te wā ka rapu whenua, ko tō mātou tupuna hei mahi mārā kumara. Te mata tō mātou hopu mātauranga i te rāwā. E ako ona mātou ki roto o ngā pūrākau. Ki roto ngā pūrākau hei hei hei ki haere ki ahau me oku whānau o Ngāti Hine.

Komainga tani whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.

0: Tēnā tātou te whanau. You're listening to Tautoko FM 97.5, 99.5. Cheer the bro.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.
3: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
4: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
3: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: E mihi atu ki a koutou katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.